0: let you know you're one of my kind.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Radio Alfa over Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Og så skal vi en tur i musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: På denne dag fra 1939 debuterer Judy Garland kun 16 år gammel med sangen Over the Rainbow. Der bliver en stor succes, ikke mindst fordi den er med i filmen Troldmanden fra Oz, The Wizard of Oz.